0: වඩා එන්නවනි. මේදුගේ මිජාසාගේ මිල්ක්ෆාන්ගේ අයිලාගේ බේෆරම් වෙස් පෑරේ වඩා එන්නෙවි. හමේ අයක එක දෙන් කුරියන් උතිවෙස් වර මුහෙම්මු කාස බෑතකෙන් එයි හම හිවර් දෙන්ගේ ඉනාමා කවම ඉනාම් ලිබන එන්නවා බේෆරුණ ඉනාම් දිනුන් ඔන්නාන් හමේ අයකි මිහාරු රයිසල් ජුම්හුරියා සලාම් කුරෙවුම පොහු අල්ුස්තාස් කශ්ම අහමද ශාකිර් මිහාරුමි ස්ටේජුම් පෑබා වඩා එන්නවනි. ස්ටේජන් ඉරු විවිස් හම ෂරෆ්ග ඉස්සතුග හමේ හමේ ගුතු ගානිකාවිස් මේ පෑබා වඩා එන්නවනි. තිලේර් වෙරින්නා තිලේර් හිෆෑන්ති වෙරින් අද ෆහතුන් කෝලි ලෙවමු මිතනි
1: মোহাম্মদ আমির আহমদ ফারেস হুসনুহীনাগে গাফদাল ফারেস মাতোড়া মোহাম্মদ আমির আহমদ কি দিবিহ বাহা আদবিয়াতুক দায়রাইন দিবিহ কওম গিনগুন খিদমতকে কদ্দবম গেন্দবা বেফরে মোহাম্মদ আমির আহমদ ওয়ানি আদবিয়াতা লেমবেরেকান কুরেরুমা মিদায়রা মিহু বিনা কুরেমা গিনগুন খিদমতকে কদ্দবাফা দিবিহ বাস কিয়াবাদে একলাওয়ালা মানহাজ একলাওয়ালুমা তারাক্কি কুরুমা কিয়াবাদে ফত্ত লিউমা এডিট কুরুমুগা সাতারারিন হাদো খিদমত কুরবাফা বে লেং হেতুমগে কওমি মুবারাতক দারিবারুন তামবিন কুরবা একো দিন না মাউলুমাতে পমং গেন্দবা ইদুরে এ মুবারাতক ফান্ডিয়ারে দিবিহে পাহা লেমেরিকান দাসকুদে ক্লাস তেবগা কিয়াবা দেবা মুদরিসসে দিবিহে লেমেরকমকে দায়রা নওয়াস্তে কনো দি হাওয়া নাহরো মোহাম্মদ আমির আহমদ বানি আম খিদমতকে হিবর দেমগে নাম দে বড়া সহি দায়রা শরফ ফেরকমকে কওমি নাম সোসাইটি ফর হেলথ এডুকেশন শি ইনাম হাওয়াল দে বড়া নমানি সোসাইটি ফর হেলথ এডুকেশন শি গে সিনিয়র ভাইস চেয়ারপারসন আফালা ফজনা শাকির Society for Health Education Shiyaki Divesh Muttamavuga Sashi Helon Terikang Ufeddumasha Sashi Helon Terikama Shaukurikang Iturukurwa Adi Ekota Dirilmuga Aadakata Battan Kurumuga Maksaduga Hateng April Namaste Kaddi Ashikga Ufeddi Jamiyai Sihi Khidmatta Jumla Kutikga Farma Kufawani Magan Hatar Dairakang Amas Kogge Jamaata Fadahuri Khasa Khidmat Kurumuga Nogung Namaste Kanwadi Havanaharu Aamu Khidmatuga Hibwar Dinumuga Inam Shiyya Bani Lifa ಶೀಕೆ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಿಹಾರ್ ತಿಬ್ಬವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಯಿಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದೀದಿಯಾ ಅಲ್ಫಾದ ನಸ್ರೀನಾ ಇಬ್ರಾಹಿಮ ಅದಿ ಅಲ್ಫಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್ ಇಮಾರ ಕುರುಮಾ ಇಮಾರ ಫರ್ಮಾ ಕುರುಮ್ ದಾರಾಯಿನ್ ಶರಫ್ ಫೆರಿಕಂಗೆ ಕೌಮಿ ಇನಾಮ್ ಅಲ್ಫಾದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಶೀದ್ ವಾವ್ ವಸ್ಮೀರ್ ಫಿಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಶೀದ ಇಮಾರ ಕುರುಮ್ಗೆ ದಾರಾ ಬೆದವಡಾ ನೋನಿ ಲೋಬೆತ್ ಬೇಬೆ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಗೇಗಾ ಹಿಂಗೋಮು ಗೆಂದವಿ ವಡಾ ಗೇಗಾ ಬೇಬಿಯಾ ಎಕ್ಕುಗ ವಡಾಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ದಸ್ಕುರವ್ವ ಎ ಮಸಕ್ಕತ್ತುಗ ಅಮದಿ ಗೊತ್ತಂ ಉಳುಮ ಫೆಟ್ಟವಿ ಹಿಸಾಬು ಫೆಶಿಗೆ ನಮಾಸ್ತೇಕ ಹದ್ದಿಹಾಗ ಅಹರ್ತವಗ ತೆರೇಗ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಫಟ್ಟವ ಏರ್ ಕೊರೆಬೆ ತಜರಿಬ ಅಕೀಗ ರಶೀದ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ನಮಗ ನಮಾಸ್ತೇಕ ನೋದಿಯ ಫಸ್ವ ನಹರ ಕುಂಫುಂಜ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊರಬಾಗೆ ವಡಾಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕತ ಇಮಾರ ಕೊರು ಮಸಕ್ಕೆ ವರ ಫುಳಾದಾರಾಗ ಕೊರಬ ಫೆಟ್ಟವಿ ರಶೀದ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ನಮ ಕುಂಫುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದಲು ಕೊರವಿ ದಿಯಾ ಸತರ್ವ ನಹರು ಇಮಾರ ಕುರ್ಮಗೆ ದಾಯರಾಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶೀದ್ ಖಿದ್ಮ ಕುರ್ಮ ಗೆಂದವಾತ ಮಿಹಾರ ಸಾಳಿ ಸಹರ ಬರೆ ಗಿನ್ನಸಿಫಾ ವಾಯರು ಮಿಯದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶೀದಕ್ಕೆ ದಿವರಾಜ ಇಮಾರ ಕುರ್ಮ ಸಿನಾತುಗ ವರ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲುವೆ ಶಕ್ಸಿಯತೆ ಖಬರ ಮೌಲುಮಾತ್ ಫೆತರ್ಮಗೆ ದಾಯರಾಯಿನ್ ಶರಫ್ ಫೆರಿಕಮ್ಗೆ ಕೌಮಿ ನಾಮ್ ಅಲ್ಫಾಲ ನಜ್ಮಾ ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲೋ ನೂರಿ ಫೆಹಿ ನಜ್ಮಾ ಹುಸೇನಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋಗೆ ಅಡುವೆ ಹಿಂತರಿಗೆ ಮಕ್ಕೂಲ್ ಕಂ ವರ ಬಡ ಲಿಬಡಾ ಫಾವಾ ಬೇಫ್ಳೆ ಮಿದಾಯರಾಯಿನ್ ನಜ್ಮಾ ಹುಸೇನ್ ಕೊದ್ದೆ ಫಾವಾ ಖಿದ್ಮತ್ ತಕ್ಕಿ ವರಗ್ ಗಿನಬೇಕು ಬಲಾಗಿನ ಫಾವಾ ಖಿದ್ಮತ್ ತಕ್ಕೆ ಹಮಯಾಯಕುಗ ದಿವಿಹರಾಜ್ಯಗ ಅಡುಗೆ ರನ್ ಜಮಾನು ಫೆಶಿಗೆಂ ವೆಸ್ ನಜ್ಮಾ ಹುಸೇನಕ್ಕೆ ದಿವೆಹೆಂಗೆ ಹಿತ್ತಕುಂ ಖಾಸ ಮಗಾಮಿ ಹೋದ್ದವಾ ಫಾವಾ ಶಕ್ಸಿಯತೆ ಏಕಮಗ ಎಮ್ಮೆ ಬಡ ಹೆಕ್ಕಕಿ ನಜ್ಮಾಗೆ ರೀತಿ ಅಡುಫುಳು ರೇಡಿಯೋಗೆ ಜಮಾನ್ ಫಹನಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನ್ಸತಕ ದುಣಿ ಫುರುಳಿಗೆ ದಿಯರು ವೆಸ್ ನಜ್ಮಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಜಾದುವಕ ಬದಲೆ ನಾದೆ ಅದುಗೆ ಜವಾನು ನಾ ಕುಡಕುಂದಿಗೆ ಮೆದುಗ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತವಗ ನಜ್ಮಾ ಹುಸೇನ್ ವತ ನಜ್ಮಾತ್ತ ಟಾಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಗಿಂತೆ ಕುರವೇ ಕಂಕಿ ನಜ್ಮಾ ಹುಸೇನ್ಗೆ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಕಂ ಅಧಿವಸಮ್ಯ ಬರೋ ಹಾಮ ಕೊದ್ದೇ ದಲೀಲೆ ನಜ್ಮಾ ಹುಸೇನ ಖಬರ ಮಾಲುಮಾತ್ ಫೆತರ್ಮಗೆ ದಾಯರಾಯಿನ್ ಶರಫ್ ಇರಕಂ ಕೌಮಿ ಇನಾಮ್ ಬೆರೆವುಮ ಕೌಮಿ ಇನಾಮ ಬೆಹೆ ಕಮಿಟಿ ನಿಮ್ಮವಿ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದಾಯರಾಗ ತೀ ಸಂಘಹರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಜ್ಮಾ ಕೊದ್ದೇವೆ ಖಿದ್ಮತ್ತಾಕಿ ಕೌಮಿ ಫೆಬರಿಗ ಬಯಾಗನ್ನ ಜಹೆ ಖಿದ್ಮತ್ತ ಕಬಾತಿ ಮಿಯಾ ಸಾಬು ಶರಫ್ ಇರಕಂ ಕೌಮಿ ಇನಾಮ್ ಲಿಬರಾನ ಬೇಫಳು ರೈಸ ಜುಮ್ಹುರ ಅಗ್ರಹ ಫೋಟೋ ಫುಲ್ಗ ಬಯಾಬಡಾ ದೇವ ಮದನ್ನು ಶುಕ್ರೆ ದೆಂಗೊಂಡಾನೆ ಹಿಬ್ಬರ್ ದಿನಮಗೆ ಗೌಮಿ ಇನಾಮ್ ದೇವು හිබවර්ධන කවම ඉනාම් මිහර ලිබඩන්න වනි අප බේෆල කෂා කුම්පුඥ හිබවර්ධන කවම ඉනාම් ලිබඩන්නම ෆොර්තුන් බේෆලකි ඉස්ලාම් දීන හේලන් තෙරකන් ඉතුරු කුරුමා දීන හිදුම කුරුමා දීන ඉල්ම උගන්නා දෙන මුගේ දායරයන් දීන රෝගම හිදුම කුරුමා මිහුම් හේලන් තෙරකන් ඉතුරු කුරුමගුන් හිබවර්ධන කවම ඉනාම් ලිබඩන්නවා අල්ස්තාසා හව්වා ලතීෆ් ගාෆලිෆ් දාන්දෝ මුෂ්තරීගේ අල්ස්තාසා හව්වා ලතීෆකි දිවිරාජ්‍යගේ ඉස්ලාමී තවලීම් බින්ගා වරුගත කුරව්වා ඉස්ලාමී ඉල්මුගේ දායරයන් මිහුම් විනා කුරව්වා ඖාසකෝ ඉස්ලාම් දීනක අසාස්තක කබලොන් අහුල්වෙර කුරව්වා හේලොන් තෙර කුරව්වා කුරේ රූමට්ටක නමූනා දක්කවා ෆාහ කුරේ මසකෙත්තකේ කුරබොමුන් ගෙන්දවා බේෆලෙ මුත්තමාවක දීනි හේල්තරකන් ඉතුරු කුරබොමශා රාජ්‍යක දීනි එක කංකමුක ආංහෙනුන්ගේ දවර ෆුලා කුරබොමට්ටක රාජශ වඩාගෙන් ගිනගුණ මසකෙත්තක කුරබ්වා එකංකම මගු දක්කවා දෙව්වා මගු ෆහෙකො දෙවොම් ගෙන්දවා බේෆලෙස්මේ හබ්බාලතීෆ්ක දීනි ඛිද්මත්තවක තරයන් ෆාහකන් අස් එම්ම ඛාසකොද්දේක ෆාහ කොලෙවනි හුකුර් ඛුත්බා ලීබූ මගේ මසකෙ දිවි හිබ අදබියාතුක දායරයන් වාහක දෙක්කුන් තෙරකමගේ ෆන්නු කුරියරමගේ නොගුන් හිබ්බර්දිනමගේ කවමී නම් අසල් මොහම්මද් නසීර් දඹුගේ හාදාල් වෑ කරදු මොහම්මද් නසීරකී මදර්සී හයාතුන් ෆෙෂිකෙන් වාහක දෙක්කුන් තෙරකම දායරාගා හරකාතෙර වැඩන් නොගුන් ගෙන්දවා බේෆ්ලෙ මිගොතුන් වාහක දෙක්කුමගේ හොනර දස්කොද්දිනමගේ ප්‍රෝග්‍රාම්ත රාජ්‍යගේ වරගින ස්කූල්තවක දරිවරුන හිලේ සාභහ කුරිය ගෙන්කොස් තෙබ්වාෆාවේ වාහක දෙක්කුමගේ හොනර දස්කොද්දිනමගේ ඉතුර වාහක දෙක්කුන් මුබාරත්ත රේබෙවුමා මුබාරත්තවගේ කවායිදා මුබාරත්තක බේනුම මවදුමත් අත්තජාර කොද්දෙමගේ ඉතුර මුබාරත්තක ෆණ්ඩේ ආරපන් කුරෙමගේ මසෙක්ක වෙස් දෙහස් පස්වන අහරුක තෙරේගා මොහමද් නසීස් ෆෙට්ටෙවි වාහක දෙක්කම කවම මුබාරත්තක ෆණ්ඩේ ආරකන් දෙහස් බාරවන අහරුන් ෆෙෂ්ගෙන් මෙදනු කණි කුරවමුගෙන් දවාකම් වෙස් වාහක කොල්ලන් චෙහේ දිවෙහි තාරිඛුගේ දායරයන් දිවෙහි තාරිඛු දිරාසා කුරුමගේ රොබුන් හිබ්බර් දෙනුමගේ කවම ඉනාම් කොමාන්ඩ් සර්ජන්ට් මේජර් අබ්දුල් සයිද් හුළුමාලේ ෆ්ලැට් නම්බර් 7530 සුමෙත්තිනේ command sergeant major abdul said dehas wanaharum fishing gendawani idu he tarikh udairan ginaguna khidmat takke koddebamu khasakotik gati he tarikh dirasa korawwa foin ekulawa labwa adi dirasi gen liun takke shay korawamu abdul said korawwa phawa tarikh dirasa tawk tereng bara muhim tarikh fat takke bani shay korawwa ek terega 3 november fota mndf coast guard fota fire and rescue service ke fansi saharuga khidme fota dimi sifan ufeduma kurierun ashaste kanu de dekun deha sashe mifen hemene abdul sayed gemi masakke pulaki de rajya qawami difai baruga ada kurapan jehi badanwa rasmi masakke pulu geturun amila for shawkor kamuga waragina amila for bagotum masakatuga heda kurabagen hile sabah kurabun gendawa masakke takke sirhi dairan dimi beswarikan kuruma e masakke tarakke kurumuga rogun hibwardin me qawami nam afal muhammad ahmed hulumale binaris dihen e sateka hasateka de محمد احمد دیبی بیسرکم کے دائرہ کا خدمت کروا پھٹے بھی نواستے ایک اڈی ہے نو بنا ہر 3 سپٹمبر دیہ ستیرہ پھش گئے سینٹر فار ٹریڈیشنل میڈیسن کے نام کا دیبی بہ کو خدمت دے میڈیکل سینٹر رجسٹری کروا گئے خدمت دے بم گیندا ایک ایک بھیا گڑے دیبی بہ سی جات کروا بیس افدبا اے بیس رجسٹری کروا گئے بین کروا گیندا محمد احمد کے دیبی بہ کے فرواد بم گیندا بلتم کے تیرے گا راجیہ پالی gastritis kashikanu ka rendulum pada baltan himene imara kuruma imara pharma kurum daaran imara kurum nokun hibardin me qawmi inam bison modis private limited kumpune ke faratun inama hawal danwani kumpune ke chairman afal abdul majid dehas devanahar bison modis private limited ufedikin ai divrajya ge imara kurum ke daaran itulabe balta ke genam ke tasavvura ekuka mi vete vete dostav ke terega fatavre kam ke daaran na imara kurum ke sinatuga mi kumpune hoda phawa kamyabi ta ki faha kollen je fahur veri masaketta ke මෙගොතුන් දෙහා සෝලයන් දෙහා ස්තේවිහ කොකුන් කලෙක්ෂන්ගේ තින් රිසෝට් එක්කම බවා කොකුන් මෝඩිස් යුවන් මී අති ජෝයි අයිලන්ඩුගේ අයිලන්ඩ් වනි ටර්න්කි මශ්රූතක ගතුක තරක්කි කොප්ප මේගේ තුරුන් ඇටමොස්ෆිය ගුරුප් කිලසුන් හිංගා හලවෙලි සංගේලි ලෝබිගෙලි ආයිලාපටි අදි බොලිෆටි හොද මශ්රූ රිසෝට් තරක්කි කුරුමු ගස් ස්තවරෙන් අදා කොප්පාවේ මොහසලාතා ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජිගේ දායරයන් කොම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර් සොෆ්ට්වෙයාර් ඇප්ලිකේෂන් තරක්කි කුරුමුගේ රොකුන් හිබ්බර්තින කවමී නම් අල්ෆල් අර්ෂද් අහමද් ফাহিবা হালিফ উলিগম আশদ আহমদ কি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই কে দায়রায় রাজ্য গা ফাহা কলেবে ইজাদি মাসকেতে কে কুরমুং গেন্দবা ফান্নি মাহিরে দেহাস তেরো নাহর ফ্রিল্যান্স ডেভেলপার কে গতুকা সফটওয়্যার মাসকত কে তেরং আশদ দেবে বড়াগে দেহাস ওলো নাহর জবাব কে নমগা সফটওয়্যার হেতুমু কে বিএফআর ফেট্টেবি জবাব কে চিফ টেকনোলজি অফিসার কে মকাম পুরমুং গেন্দবাইরো সরকার কে ইদারা তক শামিল ফরাত তক মিহাতন সতে কে বরিকিন ওয়েবসাইট ইনফরমেশন সিস্টেম হাতবাদে বাফাবে ارشد احمد بنی متی درجه هو د فرات تک رئیس الجمهوریت د بینام دیاس نوارونه هر ادي دیاس پنسه سنهر لبنا ادي زوانو کې قومي نام دیاس اکابه سنهر حاصل کړو وافاوي کولیبرګ دایران کولیبرګ کې حرکت هنګما کولیبر خدمت کوم ګرګون هیبرتن قومي نام الفاظ عائشه نورا همویر سیټ عائشه نورا کې مدرسې دورم فشګن کولیبرګ دایران خاص کو نیٹ بول ان فاه کولې کولون تری نماسته کنو ته تیم ما نهرو امین اسکو کې نیٹ بول ټیم مو بيدا دي نورا نیٹ بول کې هم کنه کولیبر کو بره بڑا دیریولم کې مهمه بایکا وګن دیا نماسته کې نو ته هبو نهرو فشکن دیو راج قومي نیٹ بول ټیم کې جرسی کا کولوبم کې فرصت نورا لیبټا کې بیر قوم تو کا راج تمثيل پر مټکا گین مبارات تک کا بیر وڑا نوی نوراکی نیٹ بال ایسوسیشن مالدیوز کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر کما سیکرٹری جنرل کم ویس کرو وافا بے افریق ایسوسیشن کی ججنگ اینڈ ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر گوت کاویس مسکے کرو وافا بے ویژوئل آرٹس کے دائرہ فوٹوگرافی کے رکن ہبردین میں قومی انعام الفال اسماعیل عبدالغفور ہمویر آریحیہ اسماعیل عبدالغفور فوٹوگرافی کے دائرہ کا خدمت کرو میں فٹ بھی نماستے کڈی ہتر منہر فوٹو ٹیکنیک کا گولی بڑا حساب میں فیشکیں اسماعیل عبدالغفور میروگن ہبردین کے قومی انعام ارغما گومی انعام بہ کمیٹی نمبی میہا دیک متگا ایک مگا بر اخلاص ترکما تیدور کما خدمت کروافا واتیا زمانی ٹیکنالوجی وسیلت دوسور گاوس اسماعیل عبدالغفور کے فوٹوگرافی کے خدمت راجے کے اتبیک دیوا آم ہنگ فد فمبرگا کوربافا مسک پورت کی گومی فمبرگا بھاگن جو ہے مسک پورت کما فینواتی ای ہاگر فوٹو ننگبار اے فوٹو تو ریکارڈ تو بال ہٹوا اے فوٹو کے ویریفرادن اے فوٹو سیدھا اسماعیل عبدالغفور وڈاگن رد کو دبا کہیں مکما دبا خاص اہمیت کے ہکے دیہاس نوار نہرو نو سرکم کے دائرہ اسماعیل عبدالغفور ابنی نو سرکم کے رنگ گلنگ لبڑانف خدمت کے قومی انعام خدمت کے قومی نام می اروینی کلیور کے دائرہ می ہوں تبین کرم رنگوں المرحوم احسان عبدالغنی کے حدانہ آئے داخ فراتم انعامہ حل وڈان نوانی مرحوم احسان عبدالغنی کے ابن افا کو احسان عبدالغنی احسان عبدالغنی کلیور کے دنگا مشہور افا نمون دنوان نما سانتی کی راجے کے فٹ بال کے تاریخ کا فاہ کلو کوچوں کے تیرے گا ور خوری صف کا ہمین وڈان نبی بے فڑے احسان عبدالغنی کی راجے کے ترشگا کوچنگ کھیم تنگ ہنگ بھی ادھی راجے کی کرشن زبان کلن ترین مالیہ گنڈ واگے فٹ بال کرم کے فرصت ہو دبا دے مہم تبیر تک ہنگ بھی بے فڑے مدی آخر کے مارچ ماہ کے باعث سن دھوگرے احسان عبدالغنی مدنیا بکری ڈام فبی نمس احسان عبدالغنی کے کلی ورگ حیات کے خدمت تھا کہ دیو ہنگ ہت کو فلا گن دان ہاتان تک نو مینگ اللہ احسان عبدالغنی کے فران فرا ہے رحم اللہ سور کے دائمی برقر واش میاں حساب ہوں ہبر دن میں قومی انعام لے بڑھانے بے فلوں رئیس جمہوریہ گری ہوگا فوٹو فل کا بار بڑھانے دیں گا دھنیہ واد

0: Tayun lagi.
1: Assalamu alaikum. Aliyabdullah Mirayasim Baddal Kolli Fajur Tari Mrs. Silag Program Kayaku, Ad Mrs. Silag Mihar Organ Magnus Temda Suleiman Alayhi Salam Gwahakiaku. Program Kuria Gingusibani, a Sheikh Abdullah Jamil.
2: Al-Ustaz Musa Anwar.
3: Sihruge, Okumagun and Balalair. An Nahli Suratuke, Wadi and Wonata, Satekon Aduga, Mallah Swan Watala, Hikura Bafati, Innahu Leslehu Sultan or Lazin Amanu, Ala Rabbim Yetokalun. إنما سلطانه للذين يتولونه والذين هم به مشركون مانيكي همكشرون إيما بيغين تبي أدي باميهم هدوا بطكوري كلانج حضرت بكيلكم ولي ميهم مچكا الشيطانا باري لبغن نوى الشيطانا باري لبغن باكن كشوري الشيطانا غهي تريكن لبغن ميهم مچش أدي باميهم هدوا بطكوري كلانج حضرت آي هم فراتك آي هم همكو شريكم ولي ميهم مچش حج سورة سالس دوناتوغا میں اللہ سبحانہ وتعالی وحک ربا فرنی ان عبادی لیس لکا لہم سلطان الا من اتباعک من الغاوین مانے کی ای ہمکشورن تیمان اللہ گالون امیہنگ مچکا کھلے گے کا بارے لبگنے نوے مغفر دیگن با میہنگ ترین کھلے تباوی میہنن منویے حدیث امیہنگ سیفت بیان کرو میں اللہ سبحانہ وتعالی شورا سورة دویست کاویس وناتا دویست باویس وناتوگا وحک ربا فرنی حل انبیکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق اثیم مانے کی ابا میہنگ مچ شیطان فابا میہنگ خبر تیبا میہن تیم اللہ دبنگ ہی جے شیطان فابنی کم دگوری فافری اگ مچ شے
2: الشیخ ابراہیم محمد
4: آدھے می زبدت تفسیر گ بیان فاونی ہاروت ماروت میدوری کوربا بابل گ سہر انگنا دیونی میستکڑنا وا فتنے گ گتگ میاک الامام حسن البصری وداڑونی میستکڑنا کرمتی مصیبات کو گ میستکم امتحان کرووما میکنکن دسکد دیوم دیکما میکن دسکد دیون کما ایکما کو دسکد دیونی احد کشور ہپا فیگ مانکی ای فتنے کے اے می ایکم گسوں کافر وگن دانے میکن کم ور رنگلن ہندا کو دی ای بیان کو دین مفہوگا ایمی ہون گاتو گسی ہور ہدا نولم احد کشور کروا فے میکن می گتو گ کورے وگن دی ادی الجامع الاحکام القران گ واکما الامام الکلبی ودالونی آصف گ دوفلوں متین شیطانوں سہر دسکوری کما شدین سلیمان علیہ السلام گ تختو گ دشوگا اے ورلی کما ش مان کے سہر فتے لیوی گ دیما فوگا اے گنوی اے تختو گ دشوگا نو تا ایندو دشوگا نو نما اے کلیک فانو اے شین نوا گونکلو گ دشوگا اے ورلون کما ش دین سلیمان گ فان اوہارو ما فوگا اے فتن اتن نگون کما ش کوری پروگرام تو گ می اشارہ کرے ونو ایکما بہ گ تمرا تفصیل کو دین بُنے میمیہوں می سلیمان علیہ السلام کلے میگ مچ ویریکن کوری می چی بے نو کوگنے ایم ویما بنی اسرائیلوں گے بے میہوں میکن کن قبول کوری انے بے کو ایکن قبولے نو کوری دین تفاد مفکرن فاہا کور ونی یہودین کور گینہ بے کو ور رنگلا سہرو دنہ کما ای ای بے میہوں گے قدیم می طریقہ گے تری مثال کا سلیمان علیہ السلام گے رسکم گے تری گے سہرو ایکم ای بے میہوں بُنے اولے ادے سلیمان علیہ السلام گے متی ویریکم دلیل کورا آیت کیرت قرآن گا ورگینا ادی سلیمان علیہ السلام دیوی ہوری حاکم ہے دیوی مینگ اللہ گا حضرتوں اکلا آنگے انایت گتو گا مدد گتو گا اللہ وحی کروا ونی فسخرنا له الریح تجری بی امره رخاء حیث اصاب وشیاطین کل بنائن وغواس میں سورت صادو گے تیری سائن ادی تیری ستے فہی تیمان اللہ اکلا ایک فانا ویکی امان کو دیوی میں ایک لیک فانو گے امور فلا ایک لیک فانو ایدی وڈا ہیں کمی تنکا تکیتی افلا گے میں تیری کما ایکو اے ویاں ہنگا دانے ادی جنی شیطانوں ایک لیک فانو کیمان کو دیوی میں ایک تیرے گا عجاب وافد بیناتن ہدا بے کا کھانو گے اڈیا فینا ہدا بے کوئے می واہک تکا گلو آگے سعید بن جبیر لیو بنی سلیمان علیہ السلام شیطانوں گے اتو گاوا سیحر گے باویت لیوی گئن کمان ایک مارنے کی امی ہوں گا تو نیچے تھی اتو لیا گتے ایبا می ہوں گے اتوں اتے گتے اتو لوا ہدے ما فہو گا ایکل ایک فانو گے می گونڈے کولو گے دشو گنو تختو گے دشو گا اے وڑلی کماشے دین شیطان نن اے گا ویگے اولے نوکرو نو کماشے ایم ایف ہوں اے نگی انسان نے ایبا می ہوں اے نگا گے اے دسکو گن اے سہورو ہدا اولن فشیے دین می واہ کا می گوتا فتوری میستوں گے تریگا می واہ کا مدو واہ کا دیکھو فشیما ایکن اگے ہگے گن ہا م کو دے وں گتنے می کما گلے

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگینوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے فرین کے افدین انگنوں ویس ہیو کن تک امر کو نوباکن تے نہی کرن وسیع کرفی مائیں اللہ کے وحی بس فلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنوں نا مؤمن انگنوں نکی اے گے تیرین اے بے کو انے بے کے اہی تیری ایک ویرن کم کا وا پے کے اے بہ می ہوں ہیو کن کما امر کرے ادی نوباکن کن نہی کرے می بس فلون انگنی تعلیم انگن ما ہیو کن تکن امر کرما کی انگنوں نا وس لپ فا وا حق کے کھن ہم می فدین انگہ می ہا کے مودا رکھا تیر کرے وی ابی می ہا کے ہوتا نتی اے نا کے مودا پینوں کروں حرام کرے وی مائیں اللہ وحی کر وا فاوے تی با می ہوں این ایم بیگ جا گیا اے ہن ایم بیگ بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا اننگ گست کو فینما ಅದಿ ಎಂಬಕ ರನುಗೆ ಗೊತುಂ ಕಿತಮ್ಮೆ ಗಿನ ಮುದಾತಕ ದೀಫಾವಿಯಸ್ ಏಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಚ್ಚತ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಮೀಹುಂ ಅತುನುಲಾ ಹುಷಿಕಮೆವ್ ನಮ್ಮವೆಸ್ ಹುಳಗುಗ ಮೀಹುಂ ಬೇನುಂವನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕ್ಕಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಂ ಎಫ್ಎಸ್ ಕಾಲ ಹಕ್ಕೆ ದೆವ್ವಾಫಾ ನುವಾ ದೀನಕ್ಕಂ ಮೀಹುನ್ನ ಅಂಗಾದೆ ಅದಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಕ್ಕಿ ಎಫ್ಎಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿಮಂ ಕಮೆ ಲಿಫಾ ನುವಾ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ್ಕ

0: فرات دین بولا کونتے کے جی کوریے فون والے بولا اور کونتے جا اولس کونتے فاد جس ان کے برو کونتے دین بولا اور کونتے جی فن کے برو کونتے کوریے فون والے کے ساتھ لے فاس نمبر کونتے اتنے کوریے جیلا تن فاد کوریے فون والے بولا ارمتی فرات ما بڑا بار وی دے کو دگوس سنسا کال دی ما دن دی ارمتی فرات دے کو تس بیر عظیم ملنی برا لے فنگل تر وہ تو فاس منٹ ترین تین منٹ بیک کو لے فنگر دے سمگوں اوڈی سپورٹس کو متی کوری کے برو سپورٹس کو لینڈ نو جے برو کون ترین میں ہاف ترین اتلا دین بولا ال بٹ اتلا ہن فرات میں میں ترین کوری جیلا تم کو کوری ترین فرلا میں ارمت ارمت ارمت فرات رنگا کاری اسامہ کوری دیو دی نمبر گئے سنگ ہن دے کوری دام دے جس تم کو بار وی کاری ہے کون ترین دفاع کو بولا بیر کو دی رشید ہن فرات ہم دین برو کون ترین لا یوان تم کو فات Davis number kulun teriyang ya Hamdan Hamdan kurir din bola 23 penetren tangole barwi numan difako kurir fono al bola miadani midani kulun teri din number kulun teri ayaz atlagi in batraton sen saka dimar ron kar medon kar jela kar de kulun teri natto afa medon hurasko vadike merni buru half tre vadike kurir anik kas kar de kulun teri natto fate bula tangole etre jela tangole fato etre fast number kulun teri difi bola atlan kurir deveto masai kurir fast number kulun teri ya junaidan fratan met hulang fratu بار نمبر این کس لیف جنید جنید کوریا سنسا کرتے ہیں تنگوڑا فاتھ مدرون کاری ہوریا ٹیم کے ہنگ کلون ترین بیک کلون فاتھ دیم بولا برو ہاف ترین نومان نومان کوریا انبت فراتھ مدرون کاری دیم بولا تنگوڑا فاتھ ترین دیفی کاش نمبر این بیک کلون فاتھ نومان ہاتر منٹ کلی فس منٹ کلون فوری ہم سکنت کلی میار میں دیتر وقت مچو کلون نمی گیم می دیئی دیلن سلن اوڈی سپورٹس کلب مچ کام ہے پر دے بر سپورٹس کلب اور سپورٹس کلب دے کری میں صاحب ہوں اور امیز ہوا دے کو
1: ہاں شکریہ سمبے اور میں تے بہن میں کہتے ہیں کپناس کپ گئے دہا سب بھی میں دہا سب بھی کپناس کپ گئے برو ادے اور سپورٹس کلب بدل کر میچ میچ کامیاب کو میں نے اور دلند سننا نو میں تے کامیاب کو دلند جہاد دی فنے مزدان ادے پرو میں میچ کے کرن میں کے دے تے میں کرن تے میں ایون کا سلام کو دن ادے میچ نیمے گن دیار ٹیبل بلا دار ایم میں کرے گا اور میں نے نیو ریڈینٹ ماز ادے گتر مہار میں ٹیبل بلا دار تیم ٹیم کو تم گام میں میں کو تو میں فن گن دانے اور میں نے 3 پوائنٹ ہو دا برو کے میچ کر ہو دا ان کم دے مادن رے کو میچ نیمے گن دار اور میں ಅವಲ್ ಗೆ ಕೆದ್ದೆತ್ತಿನ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಜಗಿಮಾನ ಹೆನ್ನ ಮೆಸ್ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲ್ದಾರ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವನಿ ಮಾಜಿಯಾ ಅದಿ ನ್ಯೂರೋಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಬದ್ದು ಗುರಾಣ ಫನರ್ ಆಶಾರ್ ಬಣ ದೋಗೆರೆ ಹೆನ್ನ ಮಾದನ್ ರೆ ತಾವಲ್ ಗೆ ಹಮ ಜೆ ಫವಾ ಮೆಚ ಮಿ ಕುಳನ್ ಜೆನೆ ಎಂ ಕೌ ಎಮೆಚ ಗೆ ಕುಳಮಾ ಕಿ ತಿಬೆ ಫನ್ನ ಬದಲ್ ಕು ಮಮ್ಮಿದ ಗೆ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬ್ ಮು ಅಳು ಮೆ ತಿಬೆ ಮಿ ದಿವರಾಜ್ ಅವರ್ ಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಿ ಹವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲನೆ ಮೆದ ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ತಿಬೆ ಫನ್ನ ಗೆನೆ ತಿನ್ ಮಗ ವಾಸಿಫ್ ಅದಿ ಶಿಮ್ರಿ ಅದಿ ಎತ್ರು ಅವನು ಬ್ಯಾರ್ವಿ ಎಗೆ ತ್ರು ಮೆದ ಗೆ ಮಿ ಮೆಚ ತಿಬೆ ಫನ್ನ ಗೆನೆ ತಿನ್ ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತು ಹೆತಿರ್ವಿ ಆದನ್ ರಮೇ ಜೆ ಮಿಹಾ ಬೆಫನ್ನ ಬರ ಉಫಾವರಿಕ ಮ ಬಾಜ್ಯರಿ ಕ ವಿದಂ ವಕ್ಕಲ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು
2: میگنستنی کپ ویناس کپ دہا سب بھی ہوگا اوڈی سپورٹس کلب آ بڑ سپورٹس کلب بدل کر میچ ہنگا مندے گوت کے آڈو گلوڑ دنڈو بگتوں میہار گڈنگ ہا گڈی تین منٹ تبے فلوں آڈو سم تھے گندونی دیوہ راج جے کے آڈو
3: Hello and welcome to PSM News in English with me, Ismail Farish, here on TV Rajya ke Adu. First, let's look at the headlines. President Dr. Mohammad Muiz says that he will submit to the third sitting of this year's parliament a proposal to establish a robust system that would ensure no law contrary to Islam can be enacted in the Maldives. President Dr. Mohammad Muiz officially inaugurates the Boduta Kurufano Doraji, a commemorative gateway developed in Utimu in Ha Alif Atoll under the government's Reviving Ghazi Radun Memory Initiative. President Dr. Mohammad Muiz says the government's biggest project is relocating Male Commercial Harbour to the industrial island of Tilafushi. Now the news in detail. President Dr. Mohammad Muiz says that he will submit to the third sitting of this year's parliament a proposal to establish a robust system that would ensure no law contrary to Islam can be enacted in the Maldives. The president made the remarks while delivering his speech at the official ceremony marking National Day. In his National Day address, President Dr. Mohammad Muiz highlighted the reason for commemorating National Day and shed light on the historical events associated with it. He also spoke about the relationship between Maldivians and Islam. The president said one of the important lessons that National Day teaches Maldivians is that the positive outcomes of remaining loyal to the noble religion of Islam is a source of honor, while abandoning Islam has painful consequences and brings weakness. He said that everything good associated with the Maldivian nation is rooted in the essence of the religion, and that Islam is the backbone of the Maldivian nation. The president noted that the Maldives remained under Portuguese rule for many years because Maldivians had abandoned the noble religion of Islam. He said that as a result, the spiritual connection between the Maldivians

0: دیگر دیم بابی فاری گو تو مرا بڑا کوریا رای گن دیا پت فاها کلے کم می می راس کم گا دیگولاری جس سافه بھوری ایگو تون دے فارو ماتن لاری جس سوی کم ہجران انگا سادی فاہک گا جس ساف لاری آدھنگان کا انگا سادی ہائی گر ہن لاری جس سافه بھوری کم اے بھوری دے نمس فاہوں جس سوی لاری گا کم سر کلو ہے ہوری نمس دے نمس می ہما بی فاری گا اے کوریا رون واتا ایان اتر کورے وی گن دیا بولن واتا بارے گو تک فاہ کورے گن دیا
1: ادین ارغول بلا دار ارغول من خدانو قصده دی دی گ نوانے مہند کول کو بس پورچگیزنگ د دترا تکا اے انیا ویری مکر ویری ریون تکا میکن کم گ تیری ارغول من ودن امی ہوں مسک کر من ور مثال ک نے ہند پھل ہننا پورچگیزن نا ایکی فہر متین ایکی گگ گت کر من دی ہنگرا ما گ اجرس کان شہید وڈن نو مد ویری ویس ہم ہن ارغول من گ دیوس کم گا وی اتن ات بے کو می قوم بیر می ہن گنوما پورچگیزن گنوما خاص کو ادو سور مسے کربم اس نوون حسن رسکفانا ہمے وسائی دین ایف فو پورچگیزن میتنگ ویری ویگن گین اے اولن دیما وی دیوا اوموگا اگن کرم می دنے نوون حسن رسکفانو گے آئیدا ایر اوتی گووا نوتا می مل بار حساب گنگا تنکل بڑا فلا ویف نوتا آئیدا گفتیف اے آئیدا گ بای بے بے فلم وس بڑ فل وگین دی راجیا دیما kadi aluwa ballwa hisabu sebe fung umur fu air 4f hisabu adu
0: hai gatu gai kanwana hasan ras ke fan ei be fung gabu korwane hama rajye ge radunne ehma rajye bay waane ehma aslu ge island me sarkaru ge batul malun libenje ba hodum ge beenum ge aslu ge be fung na ta kaf dari kalun
1: don luiza do mala visa anu
0: me be be fung
1: rajye e wadan nawani mit waswar e bae hoddon rajye ge e sulha maslahata taka kama vyas komeswara ge jizi e mi hono vesti ge e hiter kama for koddi ge e rasulam ai yan be mi hen ulen ko kurin alun mi denno hen don lavisa don mala visa de be fun mi rajye wadan rajya e mi hunge e onna aadaga matin ahmad debba verikan atla ganna masake pul korbi en namas etanum ves نصر دیبونی دیوی هن، اینگونه ما گویس امی هم بادی بگن دیای، ادوسفر کی سالسته سالیس نوای، احسابون اهمیه میکی، اسکندر اسکه هن رسکم اسوادان نویتا مادر حساب اینو، رسکم اسوادان فهمیوننی سالسته سالیس آشیگ، می اینگونه ما نه تمی دکلوری کمی هنگا همیتی سالسته سالیس نوای.
0: ہم امی ہاگی گتا گا کھڑ محمد رسکے فان گا رسکا مو دیتا پوچ گی زنن اڑگن من دیوے ہن دعوت دینی دیگیں امی ہونگے فراتل نبی مونگے اندگو دنوات امی ہونگے کورا مونگے گونا ہائی گتا گا نمو مکا گرنے وی اسکندر رسکے فان امی ہا حساب ہائی گتا گا پوچ گی زنگے اندگو راجے امی ہونگے اندگو تا راجے فیل آگن دے خورمت ون ہوتی گن دیا
1: دے ہوتی گن دیا یہ رو ورہ تاریخی اکا میں کورا بھی ہے نا تو اسکندر رسکے فان اے جیسی ہوتا والی
0: امی ماں گو تک اے ہوتا لی حساب ہونگا ایرو تی می ملابا ہونگے بار گادوان پاشا دیتا دن مکما ہنگا ہم نوچے ہی گئے می ہنگورا میں کم سرکا ملابا رو بس بیور وی کم ہم بینے دن انکا اس ہنگورا میں می اننے ایسا امی ہونگے کمیں گے ہم راجے گے کی رات تکنگا را فیری رر رشو گے رر رشو مداتا گنگوس مکن کن کنو ایم مکن ایم فہم رسکی فانا وارا بڑھ فلو گئے ہم ایرو ملابا رو گے ہنگورا میں تکا گوس نصر لیفتی بھی می ہونا واہگ دکھا ویگن می دیوہنگے لشکر ملابارو فونوانی کمبانی تاریخ گرنے فونوان ہم ملابارن راجے گا رتکن عرارا رائی دنو می گونا کوری فدائیں گے می ہوننا وس بیرو دکا می ہوننا وس اکا گلون دیوی دانی کم انگا می کھاندھتا کون امی فہن امی ہون گے بارو نتا لکم ایگا نتیجہ دیتا می مالکو
1: مالکو گے مصد دیتا می بدد ویگن دیا گوتا ಅದಿ ಮಲಿಕುಗೆ ಬೊಡುಂಗೆ ಗೊತ್ತಕತ್ತಿಬ್ಬೆ ಬೈ ಬೇಫುಳು ಮಿಗುತ್ತನ ಗೆನಸ್ ಎಮಿ ಹುಂ ಬಂದು ಕುರವಿ ಹಿಸಾಬ್ ವಸ್ತಿ
0: ಹಾಗೆ ಇತ್ತೆ ಕ ಮಿ ಎಮ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಕಮೆ ಎಮ್ ಫ ಮಿಮಿ ಹುಂ ಮಿಜೋನಿ ಬಾರ ಲಾರಿಗೆ ಮಗುಂ
1: ರಾಜ್ಯ ಜಿಜಿ ಎ ದೇನ್ ಅನುತ ಏ ಮಲಿಕು ಮಿ ಹುಂ ಎ ಕಮ್ ಮಿ ಮೆದುರ್ವಿ ಎ ಗೋಡನ ವನ್ ಫದ ಮಿ ಅಗುನ ಹಿತುಂ ಬೇರು ಬಯಕ ದಿವೆಹಿನ್ ದಿನ್ ವರ ವರ್ಗದ ಫಿದಾವಳೆ ಬೇರು ಬಯಕೆ ಅದು ಬುಣ್ಯ ಸಿಸಾರ ಬಯಕೆ ಅನುತ
0: ಎಮ್ ಹುಂ ಕ ವಿಸ್ನಾ ದೆವ್ವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ರಸ್ಕಲಕು ಮಿ ಮಲಬಾರಿಂಗೆ ಬಾರುನತೆ ಮಿಹು ಅಲಿ ರಾಜಾಗೆ ರಶಂಗ್ ಹಿ ಫಾಫಿಯೇ ಎಗೊತ
1: ಸಿಫವಾನೆ ಗೊತಕ ಅಮದು ಕೊರಬಿ ಅಣಿಕ ಏನ್ ಹಗೀಗತ್ಗ ಮಿಹನ ಮಿ ದಿಬಿದಿನ್ ಫಿಲಾವಳಕಿ ದಿವಿಹಿನ್ನಕಿ ಬಾ ಕಿತಮ್ಮ ಮಧುಕಮ ವ್ಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ಕೊಳ್ ಕಿತಮ್ಮ ಮಧುಕಮ ವ್ಯಸ್ ಎಹೆಂ ಅದಿ ಹಮ ಬಯಕು ಆಸ್ ಅರಾಗನಗೆ ಎಹೆಂ ಉಳೇಹಾ ಗೊತಕ ದೂಕಲ್ಲಾನ ಬಯ ನೋಂಕ ಎಮಿ ಹಂಗಸ್ ಕೊಮ್ಮಸ್ ಕಹರಿಗೆ ತಜ್ಜಿ